Vox nostrae Domine humiliter defensit, ut Dominice resurrexit uni sancti mysterio celebrandum. In pace tua, Seigneur,